Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati,

Da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et regnas in